Magla Band i Suze slane u 7:12. Ljudi moji, još samo 6 dana do kraja ljeta, to jest, ajde, ako računamo da je 23. jezban, onda 7. Kako leti ova godina. Ajde, do kraja godine nije ostalo baš puno dana, samo 106. Nego, ajde, još Saša Matić i Silas i odmah iza njega idemo i na servisnicu.

RumFM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.

Brak je putovanje puno izazova i sretnih trenutaka. Čuvajte jedno drugo i nemojte zaboraviti zbog čega ste se zaljubili. Čuvajte tu ljubav od svih. Vole vas mama Ivana i tata Neno.

Kažu da Mladenka bira kumu po srcu i jasno nam je zašto je izabrala baš tebe. Adriana i Lea, želimo vam noć za pamćenje, a Leji i Dini, život ispunjen ljubavlju i strpljenjem. To vam od srca želim, obitelj Katić.

za naše mladence, volite se, poštujte, zajedno se smijte i nemojte život shvaćati preozbiljno. Sve ostalo će doći na svoje. Želim vam vaš kum.

Dragi naši Dino i Lea, od srca vam želimo sve najbolje u budućem zajedničkom životu. To vam žele stric Dubravko, Dražen, Davor, Denis i Mišo.

0: и цены.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Jedina moja, kada trebaš zagrljaj, tu sam. Kada si tužna, tu sam. Kada trebaš razgovor, tu sam. Kada trebaš osmijeh, tu sam. Najviše na svijetu, volite mama.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Draga moja Tara, neka te kroz život prati Božji blagoslov, zdravlje, sreća i ljubav. Želim ti bezbrižno djetinjstvo ispunjeno osmisima, toplinom i lijepim trenucima. Ponosna sam što sam tvoja kuma i uvijek ću biti uz tebe. Tvoja kuma Anja.

Čuvajte jedno drugo, smijte se puno, budite si podrška u svemu i neka vam svaki novi dan bude još jedan razlog da budete zahvalni što ste se pronašli. To ti od srca želi kuma, Adri.

0: Room FM. Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, oj, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora, Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Sad samo uživ.

0: Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ivanu i Karlu, ludu zabavu, žele Višnja i Vlatko.

0: Vaš bazen, naša briga. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Tati Vlatku, hvala na svoj podršci u životu. Volite

Draga naša kumo Adriana, ponosni smo što danas stojiš uz našu Leu. Budi joj najveća podrška i oslonac kroz život. Čuvajte to prijateljstvo. Čuvaj je kao sestru. Tvoji teta i tetak Ivana i Neno.

Mojoj Leji, hvala za sve zajedničke srednjoškolske dane. Veseli me zvati se tvojom prijateljicom i kumom. Najluđi provod u svatovima želi Anja.

Višnja i Vlatko, neka vam ovaj dan bude ispunjen ponosom, srećom i najljepšim uspomenama. Uživajte u svatovima jer vaš sin jedinac danas stvara svoju obitelj. Kuma Adriana.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Tata, od danas sam muž. Ako imaš zadnji savjet za preživljavanje, sad je pravi trenutak. Tvoj sin Dino.

Šogore, hvala ti što si mi dao sestru. Sada smo obojica u istom problemu. Lijepo se provedi u svatovima i ostani dugo na nogama.

0: Ова е Room FM.
1: Hello.
2: Hey, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Za Vlatka od nene.

0: Reviras me cante.
1: Kume, kažu da se kum ne bira bez veze. Ja sam očito dobro birao. Volite kumara.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Višnji i Vlatku želimo lijep provod u sinovim svatovima, puno veselja, pjesme i plesa, te večer za pamćenje. Igor, Ana.

Živjeti zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima, žele vam vaši Anja i Valentino.

0: Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Neka Lea i Dino grade svoj brak, a mi ćemo graditi našu kolekciju zajedničkih kumskih uspomena, jer ovakav kumski tandem se ne događa dva puta. Kuma Adri.

0: Lijep provod braći Davoru, Draženu i Miši želi brat Vlatko.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Kumici Tari, veseo provod u svatovima, želi kuma Anja.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sestri Višnji veseo provodu svatovima od Dunje i

Lea i Dino, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro, a kraj za sve ono loše. Sve najbolje, od srca, vaši baka Božica i deda Gerhard.

želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u. Deset i sedam je službeno tvoj broj 1.

0: kažeš ti.
1: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
2: Ostavi me u samoći daleko od svega. Ostavi ljubavi moja da dotaknem dno.